Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinabangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit tekerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization teposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perkembangan Malio Basin Antawa Basin The Lost World of Sabah Neruo Khazana Alam Sabah Anu Bagai Unik Ko Bergo Ngko Prian Geografi Nei Anu Endakan Ko Ruo Kawah Oyo Selaga 500 km Pesagi Ngko Keloman 1675 meter Ia terpebuat oleh mendapan di bagian batu rumus ke batu ngeletak dan seakan napuk diri nang dunia luar. Mentidonai ngelindungan ribuan flora ke ratusan fauna anu seruat keketo. Di dekau ini penghubung lembangan Malio Basin ke dunia luar yang soang Malio anu petuang tak soang kina batangan. Telu tarikan oyo lembangan Malio Basin Ion Gunung Lotung Buek Pansur Maliau selanga 10 meter ko muat pitu anak odon opan tasik linu munsut dekau-dekau nei tasik Buek Rengin anu ruun ta Sabah. Ta tahun 1997 lembangan Maliau Basin newartaan sebagai kawasan rizab pelindungan hutan atau tahun kelas dekau ko ensan pian pan rai benuka sebagai eko pelancongan kenai dekau perpuluhan telu pedatus nang kelawan kawasan boleh teresong kok kenai dua aktiviti penekebanah yang ngosok tahun jungle trekking kok meratian meman.
1: Dengan bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.
3: Maidan perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat laut Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun tak 12 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian nei madan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetekon anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke pemetekon hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman. Tekun beramai-ramai untuk mendayar lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Al-Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun 12 Rabiul Awal Persembahan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian nai madan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayar lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, tak RTM teman setia anda.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni untuk kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Lau Kebangsaan Kok Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif kok harmoni untuk kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan kok kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tajuk-tajuk kabar kamu up tu. Sikot bilion ringgit peneruntuk untuk penanggungan telur sektor bok-bok tahun tu. Dikaut titik 5.7 bilion ringgit peneruntuk DMRP dikaut laksana 53 projek penanggungan kesihatan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole Dom Abar Sabah VFM. Sikot bilion ringgit teruk peruntuk perintah lahat untuk penanggungan sektor pertanian, perindustrian, kopan pelancongan. Anu tarus antara jadi pemacu bok-bok pertemuan ekonomi Sabah tahun tu. Setutan KOE Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Normau, setiap pegawai daerah mengetahui pasti potensi ekonomi tak tunggan masing-masing supaya kulit teruk bangun secara terangsang. Beliau pun ingin ngendak ekonomi biru sebagai antara bidang anu bengen potensi OYO khusus ni tak kawasan luar bandar. Potensi Epan akan geruno sealap ni secara berhemah untuk meluak peluang ekonomi bau kopan mempenik pengkulian Bangan Jomo. Datuk Seri Haji Ji marak bergaya semasa rasmian persidangan pegawai daerah negeri Sabah ke Dompu Siam tak keningau. Dioma Sepan Datuk Seri Haji Ji ingin pegawai daerah kopan pegawai daerah dikit tak latu bani ngendok pensikotan bau. Dia musak mempenik mutu pementekuan perkhidmatan tak rakyat. Pensikotan tupan perlu netenutan ko budaya kerja responsif, proaktif, ko pan bengin integriti, ko pan sentioso, nutan peraturan ko pan tatah kelola anu alap. Kemajuan teknologi, perubahan ekonomi global, ko pan sosial, ko menikni harapan rakyat nuntut pentadbiran perintah supaya sentioso malap sarah kerja. Tegas ni lagi, pejabat daerah ngeruo institusi penting diom jentera perintah lahat tak peringkat lekat dia. Pegawai daerah Penggai Jo bengen tanggungjawab dia mempastian dasar program kopan projek perintah benua tak lapangan. Tapi pan bengen peranan narusan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 sebagai kesinambungan tak asas penanggungan sebelum tu. Untuk metagap sektor kesihatan tak Sabah, Perintah Persekutuan memperuntuk dikaut titik 5.7 bilion ringgit nutan RMK 13 Rolling Plan Bok-Bok. Dia muat 53 projek penanggungan kesihatan tak lato. Epan ngerangkum 46 projek kesambungan kopan pitu projek bau terposok no penanggungan pusat jantung Sabah bernilai 125 juta ringgit. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad marak penanggungan fasiliti kesihatan ni ngeruo antara telu fokus bok-bok Kementerian Kesihatan KKM. Beliau pun marak bergaya dalam sidang media boleh jom mesyuarat jawatan kuasa tindakan bersama ke penanggungan kesihatan Sabah bilangan bok-bok tahun 2026 tak kota Kinabalu. Dio Masai Datuk Seri Zulkifli marak rendingan nutan 5 jawatan kuasa DKA Leban Lansar antara anu nendak bana yono autonomi kesihatan bidang kuasa perjawatan penempatan latihan kaupan kemudahan kesihatan empakatan pan nut muan tumpuan diom penyelarasan bidang kuasa kerajaan persekutuan kaupan lat terposok no ngendok kiro ordinans Sabah. Runtingan akan penerusan ko penetapan garis masa. Kopan pelaksanaan projek penanggungan kesihatan terus pantau nutan balance skokat kopan KPI anu boleh terus setuju bersama ko perintah lat. Datus 53 orang nerimuh darjah kebesaran bintang kopan pingat lat Sabah sampangan ulang tahun kelahiran rasmi ke 75 yang dipertua lat Tun Musa Aman. Istiadat pengurniannya berlangsung di Istana Sri Kinabalu. 15 orang penerima teruk kurnia darjah kebesaran Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK anumo gelaran datu. Dengan lagi penerima kurniaan Jaksa Pendamai JP kopan 23 orang penerima alih setia darjah Kinabalu ASDK. Kopan telumpu 4 orang lagi teruk anugerah alih darjah Kinabalu ADK teposok no wartawan RTM Sabah Imran Azmi Rosli. Sementara telumpu 7 orang lagi penerima bintang setia Kinabalu BSK, telumpu orang lagi penerima bintang Kinabalu BK, kopan 10 orang lagi penerima pingat perkhidmatan terpuji PPT.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Jam ka tolu noyora pamagunan takau gitu neo sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasti sindakanan takau monsoi.

Ramai yang teka tujuh pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatara am ulmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, londo guang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan

lembokkannya. Kalim pagwit takau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damamakun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongu paramonom, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pagyarata sa puruan paingkawaso katarunangan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani, kasajatraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantat RTM, teman setia anda.

Abi majak o maju nak kapi serangan tuan DJ amai serangan maki kena ke selimbahan dusun. Usanang kapi akan dariti amai Corina Matiasan. Pasti kau tu maki dengau. Jangan takag kapi serangan tapi bebasan tadau ko. Mana diri? Tapi bebasan tadau kaisok kemari ka kyo tambah sabab FM kadau dite. Ya, tiap-tiap pagi ya, mai pa perikat gisam 20 ke. Paparang ko kawag ko di kayo sinding.

Manudot po pailo, kada simbaro pamalahawan telepon mantad nombor dit aw atutunan tay ko kasuayan. Pututo pamalahawan mantok mangalay nunapot pamudutan. Pasanditi mantad Suruhanjaya Komunikasi o Multimedia Malaysia, MCMCA.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapos, mungupos tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2,266, Malaysia madani, kasejahteraan dinikmati.

0: Ramaya teko tojo pengetakan na oro kebangsaan. Sawato am ulmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasisindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat londo guang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kansen memperamai oro kebangsaan itu RTN.